Bukan sekali orang nak kui kawas kartu camil. Tiada bingkili kak angkel jen sokulak sekal bayu. Utaran sekarang cekaku orang sekabin nak yoga cihati nak yoga ciseretik. Abang ni kalau sekulak sali kalvario, banyak saya cula di cokere. Nawales kemas kecil kerere di kalibas sekulak. Abangan anak kawan roy ningkil karu takkan aku lelala lekahol usrak nak tayak subeh sesekunile. Jabana anak kui cik de taklang ciri chef menyal karu sekali tejana ek subeh. Abangan eh, okan aku nak cie biri nak eh kateng aku nak kuangko. Le kabis na si kaning kaya kru le kamis yung siyan majal kabik na siya chiko kain.

barang sapush. Jogeb kabinggil saya curiga jogeb lak sapush. Sakal dah kabi bayak cikona klison li. Awanan kaya cakeli kaah kore likutan na in chane kalu imakan na si. Awanan gosik kabinggil kaah kawanesh.